0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze, dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje osam osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News.
0: Sport.
1: Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64, u neizvjesnom meču punom preokreta, crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze, dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News.
0: Sport.
1: Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64 u neizvjesnom meču punom preokreta, Crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20

0: Planeta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20

0: spoznaješ na 97.4 El Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji i ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20 do

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20 do

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20.